0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili. Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huo ninapo kupangia mipini ya matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Wajumbe wa shirika la Mtakatifu Vicente wa Paulo kutoka nchini Marekani, Jumaa tarehe 28 Agosti 2026, wamekutana na kuzungumza na Baba Mtakatifu Leo wa 14, ambaye katika hotuba yake ameonyesha matumaini yake kwamba hija ya maisha ya kiroho wanayoadhimisha mjini Roma itasaidia kuimarisha imani na kukoleza hamu yao ya kutaka kumtumikia Mungu, kanisa na jirani zao. Amewashukuru kwa huduma na majitoleo katika shirika la Mtakatifu Vicente wa Paulo, na kwa njia hiyo huduma hii imeenea sehemu mbalimbali nchini Marekani. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika salamu zake za rambirambi zilizoandikwa kwa niaba yake na Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatikani, anasema amehuzunishwa sana na taarifa za vifo vya watu na uharibifu mkubwa uliosababishwa na mafuriko ya ghafla nchini Nepo. Baba Mtakatifu amewakabidhi marehemu wote kwa rehema na huruma ya Mwenyezi Mungu, na anapenda kutoa rambirambi zake za dhati kwa familia zilizoguswa na kutikiswa na maafa haya, na kwamba anapenda kuwahakikishia uwepo wake wa karibu kiroho. Malengo makuu ya mkutano wa taasisi ya kimataifa ya sayansi ya utawala yalikuwa ni kujadili mabadiliko ya kiutawala, matumizi ya teknolojia ya akili unde na akili ya binadamu katika utendaji wa umma, na kuimarisha taasisi za serikali kwa ajili ya ustawi, maendeleo endelevu na mafao ya wengi. Wajumbe wa mkutano huu Ijumaa tarehe 28 Agosti 2026, kumbukumbu ya Mtakatifu Agostino, askofu na mwalimu wa kanisa, wamekutana na kuzungumza na Baba Mtakatifu Leo wa 14 mjini Vatikani. Hii itakumbukwa kwamba hata Vatikani ni mwanachama wa taasisi ya kimataifa ya sayansi ya utawala. Kwa niaba ya Sisa Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikikutakia usikivu mwema wa matangazo yetu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, taasisi ya kimataifa ya sayansi ya uongozi ni chama cha usimamizi wa shughuli za umma kinachojumuisha wizara, taasisi za mafunzo ya uongozi wa serikali, vyama vya kitaifa, vyuo vikuu na watu binafsi. Ilianzishwa kunako mwaka 1930 na makao yake makuu yako huko Brussels nchini Ubelgiji. Taasisi hii huandaa mikutano ya kitaaluma, huchapisha machapisho ya kitaaluma na kutoa huduma za uhakiki wa ubora katika elimu. Mkutano wa taasisi ya kimataifa ya sayansi ya uongozi unalenga adhira ya kimataifa ya wataalamu wa usimamizi wa umma na sera. Mkutano wa chama cha kimataifa cha shule na taasisi za utawala unalenga adhira ya kimataifa ya wasomi wa fani ya usimamizi wa umma. Mkutano wa 51 wa kundi la Ulaya la utawala wa umma, ambalo ni tawi la taasisi ya kimataifa ya sayansi ya uongozi, ulifanyika mjini Roma nchini Italia kuanzia tarehe 24 hadi tarehe 27 Agosti 2026 kwenye chuo kikuu cha Sapienza kilichoko mjini Roma. Mkutano huu umenogeshwa na kauli mbiu utawala wa umma kwa ajili ya manufaa ya wote, akili ya binadamu inayohudumia jamii ya kimataifa. Mkutano huu umewahusisha wataalamu, watafiti na viongozi zaidi ya 900 kutoka katika nchi zaidi ya 70 duniani kutoa na kujadili masuala ya uongozi. Malengo makuu ya mkutano huu yalikuwa ni kujadili mabadiliko ya kiutawala, matumizi ya teknolojia ya akili unde na akili ya binadamu katika utendaji wa umma na kuimarisha taasisi za serikali kwa ajili ya ustawi, maendeleo endelevo na mafao ya wengi. Wajumbe wa mkutano huu Ijumaa tarehe 28 Agosti 2026, kumbukumbu ya Mtakatifu Agostino, askofu na mwalimu wa kanisa, wamekutana na kuzungumza na Baba Mtakatifu Leo wa 14 mjini Vatikani. Itakumbukwa kwamba hata Vatikani ni mwanachama wa taasisi ya kimataifa ya sayansi ya utawala. Mana hakuna neno lolote usipo. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, taasisi hii ilianzishwa kunako mwaka 1930 kufuatia mgogoro mkubwa wa kiuchumi duniani na ikapewa wito wa kudumu kwa dhamiri ya mamlaka za kisiasa ili kurekebisha maisha ya kijamii kulingana na hali zinazobadilika kila mara, ili yaweze kutimiza makusudi na mipango ya hekima ya Mwenyezi Mungu Muumba. Kauli mbiu inayonogesha mkutano huu inasema kwamba utawala wa umma kwa ajili ya manufaa ya wote, akili ya binadamu inayohudumia jamii ya kimataifa, ni wito wenye nguvu kwa ulimwengu mamboleo katika zama hizi za kidijitali. Huo ni wito wa kudumisha uwiano katika matumizi ya teknolojia ya kidijitali. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, wito huu unaendana na ule uliotolewa na Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika waraka wake wa kwanza Magnifica Humanitas, yani utu wa kupendeza, juu ya hifadhi ya mwanadamu katika enzi ya teknolojia ya kiliunde. Baba Mtakatifu katika waraka huu anakazia, pamoja na mambo mengine, umuhimu wa kulinda na kudumisha utu wa binadamu aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Anasema leo hii hatuwezi kuepuka kukabiliana na uhalisia unaoathiri sana namna ya kuishi ya kupenya katika kila ngazi ya maisha ya kijamii. Kasi kubwa ya uvumbuzi wa teknolojia ya akili unde inatulazimu kujiuliza iwapo tutaweza kudhibiti mashine hizi hapo baadaye, na iwapo wanadamu wako katika hatari ya kuwa wahanga wa uvumbuzi wao wenyewe. Moja ya masuala mazito ya leo ni ukweli kwamba maamuzi yanayohusu maisha ya binadamu yanaachiwa mashine. Kwa kuzingatia hali hii ya kutia wasiwasi, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewakaribisha wajumbe wa mkutano huu ambao unalenga kutilia mkazo tena na tena umuhimu usiobadilika wa akili ya mwanadamu mbele ya zana hizi za kiteknolojia.
Tafakari na upembuzi wao unaweza kusaidia mamlaka katika kufanya maamuzi katika nyanja hii kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya binadamu wengi, kutoa wito wa tahadhari, udhibiti madhubuti na wakati mwingine hata kupunguza kasi ya kupitisha matumizi ya teknolojia ya akili unde. Hakumaanishi kupinga maendeleo endelevu na fungamani, bali ni kuonesha kujali kwa uwajibikaji familia ya mwanadamu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema kuna haja kwa jumuiya ya kimataifa kuandaa mfumo wa kimaadili utakaoongoza matumizi ya zana hizi muhimu, ambazo kwa bahati mbaya zimejikita mikononi mwa wadau wakubwa wa uchumi na teknolojia ambao serikali inahangaika kuwadhibiti. Lazima kuhakikisha kwamba ustawi wa familia ya mwanadamu hautolewi kafara kwa ajili ya maslahi binafsi.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 ametumia fursa hii kuwatia shime wajumbe wa taasisi ya kimataifa ya sayansi ya uongozi kuendeleza utafiti wao ili kutafuta njia za kuchangia katika utawala wa umma kwa kuzifanya teknolojia za kidijitali ziwe na sura ya kibinadamu kwa ajili ya kuragibisha na kuhudumia injili ya uhai na amani. Hayati Baba Mtakatifu Francisco katika ujumbe wake wa siku ya 57 ya kuombea amani duniani kwa mwaka 2024 ulionogeshwa na kauli mbiu teknolojia akili unde na amani, Baba Mtakatifu katika ujumbe huu anagusia kuhusu maendeleo ya sayansi na teknolojia kuelekea ujenzi wa amani wakati ujao wa teknolojia akili unde, kati ya ahadi na hatari. Teknolojia ya siku zijazo, mashine ambazo hujifunza peke yake, hisia ya kikomo katika dhana ya kiteknolojia, masuala ya moto moto ya kanuni maadili na utu wema. Je, tugeuze panga ziwe majembe? Changamoto za kielimu na hatimaye ni changamoto za maendeleo ya sheria ya kimataifa. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, jumuiya ya kimataifa inalo jukumu la kupanua mtazamo wake na hivyo kuelekeza utafiti wa kiteknolojia na kisayansi kwenye ujenzi wa amani, ustawi na maendeleo ya wengi katika huduma ya maendeleo kamili ya mtu binafsi na jamii. Baba Mtakatifu Leo wa 14 na kaza kusema nafahamu kwamba dhamira yao si rahisi sana, na kwamba wakati mwingine hali ya kukata tamaa inaweza kujitokeza. Anamuomba Mwenyezi Mungu awaimarishe na kuwawezesha kutekeleza kazi hii nyeti utukufu kwa azimio thabiti. Mwishoni amewaombea baraka tele za Mwenyezi Mungu na kuwashukuru tena.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hadi kufikia Ijumaa tarehe 28 Agosti 2026, zaidi ya watu 470 wamefariki dunia huko Nepo mpakani mwa Tibeti, huko zaidi ya watu 977 wakiwa hawajulikani mahali walipo kufuatia mafuriko makubwa yaliyosababishwa na maporomoko kwa theluji katika eneo la mpaka kati ya Nepo na China. Mafuriko hayo yalitokea Jumatano tarehe 26 Agosti mwaka 2026 na kusababisha pia maporomoko ya udongo ambayo yalisomba makazi ya watu pamoja na kuharibu miundo mbinu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, taarifa kutoka Tibeti zinaonyesha kwamba watu watatu wamefariki dunia na wengine 558 hawajulikani mahali walipo. Wageni 500 waliokuwa nchini Nepo hawajulikani mahali walipo kufuatia mafuriko hayo makubwa. Kati yao 178 ni kutoka nchini India, wageni 65 ni kutoka Marekani, watatu ni wageni 33 kutoka nchini Uingereza, wageni 553 kutoka nchini Ukraini, na 51 ni kutoka nchini Malaysia, na watu wengine 33 ni kutoka Australia. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha wa maafa haya makubwa, Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika salamu zake za rambirambi zilizoandikwa kwa niaba yake na Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatikani, anasema amehuzunishwa sana na taarifa za vifo vya watu na uharibifu mkubwa uliosababishwa na mafuriko ya ghafla nchini Nepo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewakabidhi marehemu wote hawa kwa rehema za Mwenyezi Mungu na upendo wake wa kibaba, na anapenda kutoa rambirambi zake za dhati kwa familia zilizoguswa na kutikiswa na maafa haya makubwa, na kwamba anapenda kuhakikishia uwepo wake wa karibu kiroho. Baba Mtakatifu Leo wa 14 vile vile anawaombea wafanyakazi wa vikosi vya ulinzi na usalama vinavyoshiriki katika juhudi za uokoaji zinazoendelea. Anawaombea msaada na ulinzi wa Mwenyezi Mungu katika shughuli zao.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Mtakatifu Vicenti wa Paulo alizaliwa tarehe 24 Aprili mwaka 1581 huko nchini Ufaransa na kufariki dunia tarehe 27 Septemba mwaka 1660. Anajulikana sana kwa huruma yake kuu na kujitolea maisha yake kwa kutumikia maskini na wagonjwa. Mtakatifu Vicenti wa Paulo katika maisha na utume wake alitaka kutafakari wema na huruma ya Mungu katika maisha ya mwana damu, kwani kwake maskini walikuwa kama wawakilishi wa Kristo Yesu na sehemu muhimu sana ya fumbo la mwili wa Kristo, yani kanisa. Alitambua kwamba maskini ni amana na utajiri mkubwa wa kanisa, hata wao pia wanahamasishwa kushiriki kikamilifu katika ujenzi wa kanisa kwa kulisaidia kumwongokea Mwenyezi Mungu katika maisha yao. Mtakatifu Vicenti wa Paulo alipenda kushirikiana na kushikamana kwa karibu sana na waamini wa lei. Ndio maana shirikisho la kimataifa la vyama vya upendo linataka kujizatiti zaidi na zaidi katika mchakato wa kuwajengea uwezo wanawake kwa kuwaondolea umaskini na mahangaiko ya kiroho, kimwili, kimaadili na kiutu. Shirika la Mtakatifu Vicenti wa Paulo lilifika nchini Marekani kunako mwaka 1845 na kutua nanga yake St. Louis, Missouri nchini Marekani. Wajumbe wa shirika la Mtakatifu Vicenti wa Paulo kutoka nchini Marekani Jumaa tarehe 28 Agosti 2026 wamekutana na kuzungumza na Baba Mtakatifu Leo wa 14, ambaye katika hotuba yake ameonyesha matumaini yake kwamba hija ya maisha ya kiroho wanayoiadhimisha mjini Roma itasaidia kuimarisha imani na kukoleza hamu ya kutaka kumtumikia Mungu, kanisa na jirani zao. Amewashukuru kwa huduma na majitoleo katika shirika la Mtakatifu Vicenti wa Paulo. Kwa njia hiyo, huduma hii imeenea sehemu mbali mbali za Marekani. Huu ni ushuhuda hakika wa kutoa kwa hiari karama na vipaji walivyokirimiwa na Mwenyezi Mungu. Ni ushuhuda thabiti wa imani yao katika mchakato wa huduma ya kujenga ufalme wa Mungu unaosimikwa katika ukweli na uzima, utakatifu, neema, haki, mapendo na amani. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewatia shime wanashirika la Mtakatifu Vicenti wa Paulo kujenga na kudumisha uhusiano wao na Kristo Yesu katika sala, tafakari ya neno la Mungu na maadhimisho ya sakramenti za kanisa, ili neema na baraka za Mungu ziendelee kuongoza na kuwaimarisha katika huduma yao. Mtakatifu Vicenti wa Paulo alionyesha kwamba sala na haki jamii si mambo yanayokamilishana tu, bali kwa hakika hayawezi kutenganishwa. Hivyo ni matumaini ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwamba watamgeukia daima Mtakatifu Vicenti wa Paulo, mlinzi wao, ili kufuata mfano wake na kutafuta maombezi yake.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, usia wa kitume wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 Dilexite, yani nimekupenda, kuhusu upendo kwa maskini, unakazia upendo wa kanisa kwa maskini kama njia utakatifu inayowawezesha waamini kumtafuta Kristo Yesu kati ya maskini na wanaoteseka, kiini cha moyo mtakatifu wa Kristo Yesu ambao watakatifu wengi walitamani kuiga. Mtakatifu Francisco wa Assisi alijisadaka kwa ajili ya huduma kwa maskini, akawa ni chanzo cha mabadiliko katika historia mamboleo, na kwamba mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani wakachukua huduma kwa maskini kuwa ni sehemu ya tasawufi ya Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani, na kwamba upendeleo kwa maskini ni kiini cha upyaisho wa kanisa na jamii katika ujumla wake, changamoto na mwaliko kwa kusikiliza na kujibu kilio cha maskini. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, kuna mifumo mbalimbali ya umaskini: maskini wanaokosa mahitaji msingi, maskini wanaosukumizwa pembezoni mwa vipaumbele vya kijamii, maskini wa kiutu, kimaadili na kitamaduni, watu dhaifu na maskini wanaonyimwa haki, uhuru na fursa, na kwamba ndio maana Umoja wa Mataifa katika malengo ya maendeleo endelevu ifikapo mwaka 2030 umeelekeza kutokomeza umaskini wa aina zote kila mahali. Kwa hakika kiwango cha umaskini kinaendelea kuongezeka maradufu. Kuna itikadi ya maamuzi mbele inayodhalilisha utu, heshima na haki msingi za binadamu. Hii ni changamoto kwa waamini kurejea tena na tena katika maandiko matakatifu, na kwamba huduma kwa maskini ni kiini cha habari njema ya wokovu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika wasia wake wa kitume Dilexite, yani nimekupenda, kuhusu upendo kwa maskini, anasema Mtakatifu Agustino, askofu na mwalimu wa kanisa, anafundisha kwamba huduma kwa maskini inapaswa kupewa kipaumbele cha kwanza kwa kumweka Kristo Yesu kuwa ni kiini cha huduma hii, na kwamba Mwenyezi Mungu hatashindwa kutenda kwa ukarimu kwa wale wanaowahudumia maskini. Kumbe kuwajali wengine kunakochochewa na injili ya upendo hufungua moyo wa mtoaji wa neema ya Mungu. Kumbe huu ni mwaliko kwa wanashirika hawa kujisadaka bila ya kujibakiza kwa ajili ya huduma kwa Mungu na jirani zao, na kwa njia hii neema ya Mwenyezi Mungu itatakasa mioyo na akili zao hatua kwa hatua, na wao hatua kwa hatua wataweza kumtambua Kristo Yesu kwa urahisi zaidi ndani ya jirani zao, iwe ni kwa wale wanaowahudumia au kwa wale wanaofanya kazi pamoja nao. Mwishoni, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewahakikishia sala zake wanaporejea kwenye jumuiya zao, na amewataka kuwafikishia salamu zake za dhati wale wanajumuiya na wale wote wanaowahudumia, na hatimaye akawaweka wote chini ya ulinzi na tunza ya Bikira Maria, mama wa Mungu na kanisa.

0: Kardinali Pier Battista Pizzaballa, patriaki wa Kilatini wa Yerusalemu, alionesha mshikamano wake na watu wa Taipei wakati wa ziara yake katika kijiji kidogo cha Kikristo katika ukingo wa Magharibi kwenye sehemu ya kupalizwa kwa Bikira Maria. Tutaendelea kufanya kila tuwezalo kuhifadhi uwepo wa kanisa hapa katika kila ngazi katika nchi takatifu. Huenda nisiwe na majibu katika ngazi ya kibinadamu au ya kidunia, lakini ninaamini katika Mungu. Na nina uhakika kwamba kwake tunaweza kuendelea kuleta uzima hata hapa Taipei. Kardinali Pizzaballa alisema hayo wakati wa misa katika kanisa la Kilatini la Kristu Mwokozi huko Taipei. Akimkaribisha patriaki mwanzoni mwa ibada ya misa takatifu, Padre Bashar Bawedle wa parokia ya Taipei alisema kwamba kijiji hicho kilimkaribisha miongoni mwa watu wake na nyumba yake. Kulingana na taarifa kutoka upatriaki wa Kilatini wa Yerusalemu, padre huyo alielezea uwepo wa kardinali kama ule wa baba aliyesimama kando na watoto wake katika nyakati ngumu. Padre Bashar pia alisema kwamba uwepo wa kardinali Pizzaballa ulikumbusha jamii kwamba wako pamoja na kwamba kanisa linasimama na watoto wake likiwa limebeba msalaba wa matumaini ya nchi hii. Kardinali Pizzaballa alielezea sherehe ya kupalizwa mbinguni kama tunda la ufufuko na kusema kwamba Maria anawafundisha Wakristo kutazama uhalisia kwa macho ya kimungu badala ya mtazamo wa kibinadamu. Kisha aliunganisha ujumbe huu moja kwa moja na Taipei, akiwahimiza watu wake kusimama imara katika imani na matumaini, hata wakati hali zinapofanya wakati ujao kuwa mgumu au uonekane kuwa hauwezekani. Kardinali pia alisisitiza kwamba kuhifadhi uwepo wa Kikristo kunahitaji kulinda moyo dhidi ya hofu, kukata tamaa na athari za hali ngumu. Lakini tunataka kubaki kama jumuiya iliyo hai, bila kuacha haki zetu, haki yetu ya kuishi, alisema. Kwa hivyo, muwe na ujasiri, msiogope. Kardinali Pizzaballa pia alisema kwamba anafuatilia maendeleo huko Taipei kwa karibu kupitia masasisho ya mara kwa mara kutoka kwa Padre Bashar. Ziara ya patriaki ilifanyika katika muktadha wa amri ya Israeli iliyotolewa mwezi Julai iliyopita, ikitangaza eneo la Taipei na Rimon kuwa eneo la jeshi lililofungwa na kuwazuia Waisraeli na raia wa kigeni kuingia au kubaki huko. Eneo lililojengwa linajumuisha sehemu ya eneo lililojengwa la Taipei, ardhi ya kilimo na maeneo ya kidini na kihistoria. Agizo hilo pia limeibua maswali kuhusu ufikiaji wa Taipei kwa mahujaji, wageni, waandishi wa habari, watu wa kujitolea na raia wengine wa kigeni. Kardinali Pizzaballa alisema kwamba kinachoendelea Taipei kinazidi kujulikana zaidi ya mji wenyewe. Kwa kuzingatia hili, Kardinali Pizzaballa alisisitiza, mfano wao ni muhimu ili tuweze kuendelea kuwa sauti ya Kikristo katikati ya hali hii ngumu sana. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo, CPS.
1: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukushirikisha tafakari ya liturujia ya neno la Mungu Dominika 22 ya kipindi cha mwaka wa kanisa. Kwa niaba ya Sister Christine Masivo, mimi ni mtoto wa mkulima Padre Richard Mjigwa, nikisepa kwa kusema tumsifu Yesu Kristu, laudetur Yesus Kristus.

0: Hujambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatican ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatican popote pale ulipo, wakati huu mama kanisa anapoadhimisha liturujia ya neno la Mungu Dominika ya 22 ya mwaka A wa kanisa. Masomo yanakazia wito wa kujikana, kujitwika msalaba na kumfuata Kristo Yesu. Ni mwaliko wa kuupenda na kuukumbatia msalaba kwa moyo radhi na utayari wa kuianza safari pamoja na Kristo Yesu kuelekea mlimani Kalvari, utakaposimikwa mti wa wokovu kama antifona ya kuabudu msalaba siku ya Ijumaa Kuu inavyotualika ikisema, huu ndio mti wa msalaba ambao wokovu wa ulimwengu umetundikwa juu yake, njoni tuabudu. Tangu zamani mababa wa kanisa wamefundisha kwamba msalaba ni kitovu cha wokovu, shindi dhidi ya ibilisi, shetani na tiba ya dhambi ya asili. Ni kwa njia ya msalaba tu, yani fumbo la mateso, kifo na baadaye ufufuko wa Kristo Yesu, ndipo sisi sote tunakombolewa. Mababa wa kanisa kama vile Mtakatifu Ambrosi na Mtakatifu Agustino, askofu na mwalimu wa kanisa, walifundisha kwamba msalaba ni mti wa pili unaosahihisha makosa ya mti wa kwanza huko bustanini Eden. Kumbe mti wa msalaba ambao ni kielelezo cha Adamu mpya, yani Kristo Yesu mwenyewe, ni tiba dhidi ya mti wa Edeni ule ulioleta kifo, mauti na uharibifu kwa mwanadamu. Msalaba ni alama ya umiliki na ulinzi. Mababa wa kanisa walieleza kwamba kufanya ishara ya msalaba au kuishi chini ya msalaba ni kama kuwekewa muhuri au chapa ya umiliki. Katika ulimwengu wa kale, chapa hii ilitumiwa kumtambulisha mchungaji kwenye kondoo wake au askari kwa jenerali wake. Kwa mababa wa kanisa, msalaba umtambulisha Mkristo kuwa ni mali halisi ya Kristo Yesu na humpatia kinga dhidi ya nguvu za giza. Msalaba ni ushindi dhidi ya shetani. Mababa wa kanisa karne ya kwanza kama Mtakatifu Ireneus na Mtakatifu Athanasius walifundisha kwamba msalaba ulikuwa ni uwanja wa vita ambapo Kristo Yesu alimshinda shetani. Kifo cha Yesu msalabani hakikuwa tu adhabu, bali ni bei iliyolipwa ili kumweka huru mwanadamu aliyekuwa mtumwa wa dhambi na mauti. Msalaba ni nguvu na hekima ya Mungu. Akifuata mafundisho ya Mtume Paulo katika waraka wake wa kwanza kwa Wakorinto, mababa walikazia kwamba msalaba unaonekana upuuzi kwa ulimwengu wa nje, lakini kwa waamini ni nguvu kuu ya Mwenyezi Mungu inayobadilisha maisha na kuleta upatanisho kati ya Mungu na mwanadamu. Kumbe ni katika mtazamo huu ipo maana ya kwa nini masomo haya ya siku ya leo yanakazia wito wa kujikana, kujitwika msalaba na kumfuata Kristo Yesu. Ingawa misalaba inaumiza miili na hisia zetu za kibinadamu, lakini upo ushindi na tuzo la mbingu katika Kristo Bwana wetu aliyetukomboa kwa njia ya mti huo, endapo tutapokea msalaba kwa moyo wa toba, shukrani na imani thabiti, huko tukishangilia na kusema, Yesu tunakuabudu, tunakushukuru kwa kuwa umewakomboa watu kwa msalaba wako mtakatifu.

0: Somo la kitabu cha nabii Yeremia. E Bwana, umenihadaa, nami nimehadaika. Wewe una nguvu kuliko mimi, ukashinda. Nimekuwa kitu cha kuchekesha. Mchana kutwa kila mtu hunidhihaki. Maana kila ninenapo napiga kelele, nalia dhuruma na uharibifu, kwa kuwa neno la Bwana limefanywa shutumu kwangu na dhihaka mchana kutwa. Nami nikisema sitamtaja wala sitasema tena kwa jina lake, ndipo moyoni mwangu kumekuwamo kama moto uwakao uliofungwa ndani ya mifupa yangu, nami nimechoka kwa kustahimili wala siwezi kujizuia. Neno la Bwana.
1: Somo la Injili takatifu lilivyoandikwa na Mathayo. Tangu wakati huo Yesu alianza kuwaonya wanafunzi wake ya kwamba imempasa kwenda Yerusalemu na kupata mateso mengi kwa wazee na wakuu wa makuhani na waandishi,

0: kuja katika utukufu wa Baba yake pamoja na malaika zake, ndipo atakapomlipa kila mtu kwa kadiri ya matendo yake. Neno la Bwana.
1: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, katika somo la kwanza, nabii Yeremia anamtolea Mwenyezi Mungu manung'uniko na uchungu ambao kazi yake ya unabii imemletea. Itakumbukwa kwamba nabii Yeremia alifanya huduma yake ya kinabii kwa muda wa takriban miaka 40 kuanzia mwaka 627 wakati wa utawala wa Yosia hadi baada ya kuangamizwa kabisa kwa mji mtakatifu wa Yerusalemu kunako mwaka 587. Nabii Yeremia aliitwa na Mwenyezi Mungu akiwa kijana mdogo mwaka 627 katika mwaka wa 13 wa utawala wa mfalme mwema Yosia. Katika kipindi cha unabii wake, taifa la Yuda lilikabiliwa na mambo kadhaa. Mosi ni hali ya kiroho na kimaadili, kwamba taifa hili lilikuwa katika hali mbaya ya uasi, kuabudu sanamu, washerati na dhuluma bila kutubu, licha ya juhudi za awali zilizofanywa na mfalme Yosia. Jambo la pili lilikuwa ni vitisho na hatari za kisiasa. Nchi ilikuwa chini ya tishio kubwa la kijeshi kutoka miliki ya Babeli, ambapo Yeremia alionya wazi kuwa kushindwa kwa Yuda na kuangamizwa kwa hekalu kulikuwa hakuepukike na kwamba walipaswa kujisalimisha kwa Babeli. Jambo la tatu lilikuwa ni mateso na upinzani. Kwa kawaida wanadamu hawapendi ukweli, ndio maana hayati askofu mkuu mstaafu wa jimbo kuu katoliki la Jossi nchini Nigeria alisema, kweli itakuweka horo, lakini kwanza itakufanya mnyonge na mwenye huzuni. Hili ndilo alilopitia nabii Yeremia, ambaye alitabiri kwamba Wayahudi watapata adhabu ya kupelekwa uhamishoni Babeli. Vile Mwenyezi Mungu hakutoa adhabu hiyo upesi, Wayahudi walimcheka na kumdhihaki sana, na kwa sababu ya ujumbe wake wa adhabu na uharibifu ujao, Yeremia alichukiwa, alionwa kama msaliti, alipigwa, aliwekwa kizuizini kwenye chumba gerezani, na kisha baadaye alitupwa kwenye shimo lililojaa matope, jambo lililomfanya ajulikane kama nabii wa kulia au wa mateso. Hali hii ilimvunja sana moyo, akamwambia Mwenyezi Mungu, umenihadaa nami nikahadaika, yani umenidanganya nami nikadanganyika. Nabii Yeremia anaona amedanganyika, kwa sababu ahadi ambazo Mwenyezi Mungu alimpatia alipomwita kuwa nabii zimegeuka kuwa kinyume. Sasa kila anayemwona anamcheka, neno analotangaza haoni kama linapenya katika maisha ya watu, na hata yeye badala ya kupokelewa kama mjumbe wa Mwenyezi Mungu anaonekana kituko machoni pao. Lakini pamoja na yote hayo, nabii Yeremia bado alionja nguvu ya wito wake. Kumbe hapa tujifunze mambo kadhaa. Moja ni kwamba katika magumu, Mwenyezi Mungu hapotei, bado yuko nasi, ila ni sisi tu ndio ambao hatumuoni. Pili ni kuwa tusiogope kusema na kusimamia ukweli, hata kama tutabaki peke yetu, kwani jambo la uongo haliwi kweli, hata likisemwa na watu elfu, kadhalika kweli itasimama hata ikipingwa na walimwengu wote. Tena mtaifahamu kweli, na hiyo kweli itawaweka huru, na kwa ajili yao najiweka wakfu mwenyewe, ili na hao watakaswe katika kweli yangu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, leo kama sehemu ya katekesi yake, katika somo la pili, Mtume Paulo anawaambia, itoleeni miili yenu kama sadaka hai na takatifu impendezayo Mwenyezi Mungu. Na tena anawaonya wasishawishike kuiga mitindo ya watu wa ulimwengu, bali wao kama Wakristo wazigeuze fikra zao, wamwelekee Mwenyezi Mungu, ili wamtambue na kulipenda lililo jema, lililo kamilifu na lililo linalofaa. Pengine tunaweza kujiuliza ni kipi hasa kilimsukuma Paulo Mtume kutoa katekesi hii. Paulo Mtume aliwaandikia na kuwapa maonyo haya akitambua fika mazingira ya Roma ya wakati ule. Huu ulikuwa ni mji mkubwa, yalipokuwa makao makuu ya dola ya Kirome. Ni mji ulikusanya kila aina ya watu, hivyo kwamba pamoja na maendeleo uliokuwa nayo, ulijikuta kuwa pia na mongonyoko mkubwa wa maadili na uchaji wa Mungu. Wasio wa Paulo ulilenga kuwatahadharisha Wakristo walioishi katika mji huo ili wasipoteze utambulisho wao wa kuwa Wakristo na wasimezwe na mitindo ya wakazi.

wa mji huo. Somo hili linazungumza nasi pia ambao mazingira ya ulimwengu tunamoishi hayatofautiani sana na yale ya Roma ya wakati wa Mtume Paulo. Mwaliko unaotuangukia ni ule ule wa kutunza utambulisho wetu ili tusimezwe na mitindo ya sasa ya ulimwengu. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, njiri ya Dominika ya 21 ya mwaka A wa kanisa ilimuonesha Mtakatifu Petro akimkiri Kristo kuwa ndiye Masiha wa Bwana, mwana wa Mungu aliye hai. Leo tunamsikia Kristo Yesu akimwambia, rudi nyuma yangu shetani, maana wewe huyawazi yaliyo ya Mungu bali yaliyo ya mwanadamu. Nadharia na historia, karibu katika Israeli yote kulikuwa na mambo makuu mawili yaliyowatatiza watu kumhusu Kristo Yesu. La kwanza lilikuwa ni kuhusu Masiha wa Yesu, kwa kukubali kuwa Kristo ndiye Masiha yule aliyetabiriwa na ndiye Masiha aliyekuwa kingojewa kwa miaka mingi. La pili lilikuwa ni kukubali kuwa Kristo Yesu Masiha atateswa, atakufa na hatimaye kufufuka kwa wafu kama kielelezo cha ushindi wake na kuwakomboa watu kwa njia ya mateso. Kwa Myahudi ilikuwa haingia akilini kuchora picha ya Masiha mteso, ilikuwa ni fedhea na kashfa kubwa. Kama Myahudi, Petro alimkiri Kristo Yesu kwa kuvuka kiunzi cha kwanza, lakini alishindwa kuvuka kiunzi cha pili cha kukubali kuwa itampasa Kristo Yesu kuingia katika mateso hadi kuuawa na siku ya tatu kufufuka kwa wafu. Sehemu hii ya Injili inamuonesha Petro mtume kuwa ni kigeugeu wa imani katika Kristo Yesu. Tumwombe basi Kristo Yesu akuze na kuikomaza imani yake kwake yeye aliyeteswa, akafa na kufufuka kwa wafu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa niaba ya Sista Bonifasi ya Nkonyani OSB, Padri Filemon Antoni Chacha Msalisiani wa Don Bosco, pamoja na Padri Octavian Hinju wa shirika la mapadri wa mateso, kutoka studio za Radio Vatikani, mimi ni Padri Richard Mjigwa nikisema tumsifu Yesu Kristu, laudetur Yesus Kristus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu mama kanisa anapoadhimisha liturujia ya neno la Mungu Dominika ya 22 ya mwaka A wa kanisa. Masomo yanakazia wito wa kujikana, kujitwika msalaba na kumfuata Kristo Yesu. Ni mwaliko wa kuupenda na kukumbatia msalaba kwa moyo radhi na utayari wa kuianza safari pamoja na Kristo Yesu kuelekea mlimani Kalvari, utakaposimikwa mti wa wokovu kama antifona ya kuabudu msalaba siku ya Ijumaa Kuu inavyotualika ikisema, huo ndio mti wa msalaba ambao wokovu wa ulimwengu umetundikwa juu yake, njoni tuabudu. Tangu zamani, mababa wa kanisa wamefundisha kwamba msalaba ni kitovu cha wokovu, shindi dhidi ya ibilisi, shetani na tiba ya dhambi ya asili. Ni kwa njia ya msalaba tu, yani fumbo la mateso, kifo na baadaye ufufuko wa Kristo Yesu, ndipo sisi sote tunakombolewa. Mababa wa kanisa kama vile Mtakatifu Ambrosi na Mtakatifu Agustino, askofu na mwalimu wa kanisa, walifundisha kwamba msalaba ni mti wa pili unaosahihisha makosa ya mti wa kwanza huko bustanini Eden. Kumbe mti wa msalaba ambao ni kielelezo cha Adamu mpya, yani Kristo Yesu mwenyewe, ni tiba dhidi ya mti wa Edeni ule ulioleta kifo, mauti na uharibifu kwa mwanadamu. Msalaba ni alama ya umiliki na ulinzi. Mababa wa kanisa walieleza kwamba kufanya ishara ya msalaba au kuishi chini ya msalaba ni kama kuwekewa muhuri au chapa ya umiliki. Katika ulimwengu wa kale, chapa hii ilitumiwa kumtambulisha mchungaji kwenye kondoo wake au askari kwa jenerali wake. Kwa mababa wa kanisa, msalaba umtambulisha Mkristo kuwa ni mali halisi ya Kristo Yesu na humpatia kinga dhidi ya nguvu za giza. Msalaba ni ushindi dhidi ya shetani. Mababa wa kanisa karne ya kwanza kama Mtakatifu Ireneus na Mtakatifu Athanasius walifundisha kwamba msalaba ulikuwa ni uwanja wa vita ambapo Kristo Yesu alimshinda shetani. Kifo cha Yesu msalabani hakikuwa tu adhabu, bali ni bei iliyolipwa ili kumweka huru mwanadamu aliyekuwa mtumwa wa dhambi na mauti. Msalaba ni nguvu na hekima ya Mungu. Wakifuata mafundisho ya Mtume Paulo katika waraka wake wa kwanza kwa Wakorinto, mababa walikazia kwamba msalaba unaonekana upuuzi kwa ulimwengu wa nje, lakini kwa waamini ni nguvu kuu ya Mwenyezi Mungu inayobadilisha maisha na kuleta upatanisho kati ya Mungu na mwanadamu. Kumbe ni katika mtazamo huu ipo maana ya kwa nini masomo haya ya siku ya leo yanakazia wito wa kujikana, kujitwika msalaba na kumfuata Kristo Yesu. Ingawa misalaba inaumiza miili na hisia zetu za kibinadamu, lakini upo ushindi na tuzo la mbingu katika Kristo Bwana wetu aliyetukomboa kwa njia mti huo, endapo tutapokea misalaba kwa moyo wa toba, shukrani na imani thabiti, huko tukishangilia na kusema, Yesu tunakuabudu, tunakushukuru kwa kuwa umewakomboa watu kwa msalaba wako mtakatifu.

0: Somo la kitabu cha nabii Yeremia. E Bwana, umenihadaa, nami nimehadaika. Wewe una nguvu kuliko mimi, ukashinda. Nimekuwa kitu cha kuchekesha. Mchana kutwa kila mtu hunidhihaki. Maana kila ninenapo napiga kelele, nalia, dhuruma na uharibifu. Kwa kuwa neno la Bwana limefanywa shutumu kwangu na dhihaka mchana kutwa. Nami nikisema sitamtaja wala sitasema tena kwa jina lake, ndipo moyoni mwangu kumekuwamo kama moto uwakao uliofungwa ndani ya mifupa yangu. Nami nimechoka kwa kustahimili, wala siwezi kujizuia. Neno la Bwana.
1: Somo la Injili takatifu lilivyoandikwa na Mathayo. Tangu wakati huo, Yesu alianza kuwaonya wanafunzi wake ya kwamba imempasa kwenda Yerusalemu na kupata mateso mengi kwa wazee na wakuu wa makuhani na waandishi na kuuawa na siku ya tatu kufufuka. Petro akamchukua akaanza kumkemea akisema, "Hasha, Bwana, hayo hayatakupata." Akageuka akamwambia Petro, "Nenda nyuma yangu, Shetani, ukikwazo kwangu. Maana huyawazi yaliyo ya Mungu bali ya wanadamu." Wakati huo Yesu aliwaambia wanafunzi wake, "Mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake anifuate. Kwa kuwa mtu atakaye kuiokoa nafsi yake ataipoteza, na mtu atakayepoteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiona. Kwani atafaidiwa nini mtu akiupata ulimwengu wote na kupata hasara ya nafsi yake? Au mtu atatoa nini badala ya nafsi yake? Kwa sababu mwana wa Adamu atakuja katika utukufu wa Baba yake pamoja na malaika zake, ndipo atakapomlipa kila mtu kwa kadiri ya matendo yake." Neno la Bwana.
2: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, katika somo la kwanza, nabii Yeremia anamtolea Mwenyezi Mungu manung'uniko na uchungu ambao kazi yake ya unabii imemletea. Itakumbukwa kwamba nabii Yeremia alifanya huduma yake ya kinabii kwa muda wa takribani miaka 40 kuanzia mwaka 627 wakati wa utawala wa Yosia hadi baada ya kuangamizwa kabisa kwa mji mtakatifu wa Yerusalemu kunako mwaka 587. Nabii Yeremia aliitwa na Mwenyezi Mungu akiwa kijana mdogo mwaka 627 katika mwaka wa 13 wa utawala wa mfalme mwema Yosia. Katika kipindi cha unabii wake, taifa la Yuda lilikabiliwa na mambo kadhaa. Mosi ni hali ya kiroho na kimaadili, kwamba taifa hili lilikuwa katika hali mbaya ya uasi, kuabudu sanamu, washerati na dhuluma bila kutubu, licha juhudi za awali zilizofanywa na mfalme Yosia. Jambo la pili lilikuwa ni vitisho na hatari za kisiasa. Nchi ilikuwa chini ya tishio kubwa la kijeshi kutoka miliki ya Babeli, ambapo Yeremia alionya wazi kuwa kushindwa kwa Yuda na kuangamizwa kwa hekalu kulikuwa hakuepukike, na kwamba walipaswa kujisalimisha kwa Babeli. Jambo la tatu lilikuwa ni mateso na upinzani. Kwa kawaida wanadamu hawapendi ukweli, ndio maana hayati askofu mkuu mstaafu wa jimbo kuu

chumba gerezani, na kisha baadaye alitupwa kwenye shimo lililojaa matope, jambo lililomfanya ajulikane kama nabii wa kulia wa mateso. Hali hii ilimvunja sana moyo, akamwambia Mwenyezi Mungu, umenihadaa nami nikahadaika, yani umenidanganya nami nikadanganyika. Nabii Yeremia anaona amedanganyika kwa sababu ahadi ambazo Mwenyezi Mungu alimpatia alipomwita kuwa nabii zimegeuka kuwa kinyume. Sasa kila anayemwona namcheka, neno analotangaza haoni kama linapenya katika maisha ya watu, na hata yeye badala ya kupokelewa kama mjumbe wa Mwenyezi Mungu anaonekana kituko machoni pao. Lakini pamoja na yote hayo, nabii Yeremia bado alionja nguvu ya wito wake. Kumbe hapa tujifunze mambo kadhaa. Moja ni kwamba katika magumu, Mwenyezi Mungu hapotei, bado yuko nasi, ila ni sisi tu ndio ambao hatumuoni. Pili ni kuwa tusiogope kusema na kusimamia ukweli hata kama tutabaki peke yetu, kwani jambo la uongo haliwi kweli hata likisemwa na watu elfu, kadhalika kweli itasimama hata ikipingwa na walimwengu wote. Tena mtaifahamu kweli, na hiyo kweli itawaweka huru, na kwa ajili yao najiweka wakfu mwenyewe, ili na hao watakaswe katika kweli yangu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, leo kama sehemu ya katekesi yake katika somo la pili, Mtume Paulo anawaambia itoleeni miili yenu kama sadaka hai na takatifu impendezayo Mwenyezi Mungu, na tena anawaonya wasishawishike kuiga mitindo ya watu wa ulimwengu, bali wao kama Wakristo wazigeuze fikra zao wamwelekee Mwenyezi Mungu, ili wamtambue na kulipenda lililo jema, lililo kamilifu na lile linalofaa. Pengine tunaweza kujiuliza ni kipi hasa kilimsukuma Paulo Mtume kutoa katekesi hii. Paulo Mtume aliwaandikia na kuwapa maonyo haya akitambua fika mazingira ya Roma ya wakati ule. Huu ulikuwa ni mji mkubwa, yalipokuwa makao makuu ya dola ya Kirome, ni mji ulikusanya kila aina ya watu, hivi kwamba pamoja na maendeleo uliokuwa nayo ulijikuta kuwa pia na mongonyoko mkubwa wa maadili na uchaji wa Mungu. Wasio wa Paulo ulilenga kuwatahadharisha Wakristo walioishi katika mji huu ili wasipoteze utambulisho wao wa kuwa Wakristo na wasimezwe na mitindo ya wakazi wa mji huo. Somo hili linazungumza nasi pia, ambao mazingira ya ulimwengu tunamoishi hayatofautiani sana na yale ya Roma ya wakati wa Mtume Paulo. Mwaliko unaotuangukia ni ule ule wa kutunza utambulisho wetu ili tusimezwe na mitindo ya sasa ya ulimwengu. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, njiri ya Dominika ya 21 ya mwaka A wa kanisa ilimuonesha Mtakatifu Petro akimkiri Kristo kuwa ndiye Masiha wa Bwana, mwana wa Mungu aliye hai. Leo tunamsikia Kristo Yesu akimwambia, rudi nyuma yangu Shetani, maana wewe huyawazi yaliyo ya Mungu bali yaliyo ya mwanadamu. Nadharia na historia karibu katika Israeli yote, kulikuwa na mambo makuu mawili yaliyowatatiza watu kumhusu Kristo Yesu. La kwanza lilikuwa ni kuhusu Masiha wa Yesu, kwa kukubali kuwa Kristo ndiye Masiha yule aliyetabiriwa na ndiye Masiha aliyekuwa kingojewa kwa miaka mingi. La pili lilikuwa ni kukubali kuwa Kristo Yesu Masiha atateswa, atakufa na hatimaye kufufuka kwa wafu kama kielelezo cha ushindi wake na kuwakomboa watu kwa njia ya mateso. Kwa Myahudi ilikuwa haingia akilini kuchora picha ya Masiha mteso, ilikuwa ni fedhea na kashfa kubwa. Kama Myahudi, Petro alimkiri Kristo Yesu kwa kuvuka kiunzi cha kwanza, lakini alishindwa kuvuka kiunzi cha pili cha kukubali kuwa itampasa Kristo Yesu kuingia katika mateso hadi kuuawa na siku ya tatu kufufuka kwa wafu. Sehemu hii ya Injili inamuonesha Petro Mtume kuwa ni kigeugeu wa imani katika Kristo Yesu. Tumwombe basi Kristo Yesu akuze na kuikomaza imani yake kwake yeye aliyeteswa, akafa na kufufuka kwa wafu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa niaba ya Sista Bonifasi ya Nkonyani OSB, Padri Filemon Antoni Chacha Msalesiani wa Don Bosco, pamoja na Padre Octavian Henjo wa